0: اسمح لي فخامة الرئيس مره تانية ان انا اتوجه بالتحيه والتقدير والاعتذار، واقول للشعب الاندونيسي استقبالكم واصطفافكم في الميادين والشوارع كان اكراما كبيرا لنا ولمصر. واسمحوا لي ان اقول لكم ان انتم اكرمتونا، ونسال الله العلي العظيم ان يكرمكم ويحفظكم ويحفظ بلادكم. اغتنم هذه المناسبه لاعرب عن تقدير العميق لما تشهده العلاقات بين مصر واندونيسيا من زخم متصاعد، ولا سيما في اعقاب زياره فخامه الرئيس الى مصر في ابريل 2025، والتي توجت بالاعلان عن الالتقاء بالعلاقات الثنائيه الى مستوى الشراكه الاستراتيجيه، بما يتحقق أرحب لتعزيز التعاون في مختلف المجالات تحقيقا للمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. وتجمع مصر وإندونيسيا علاقات وروابط تاريخية وحضارية راسخة، فقد كانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال إندونيسيا وأقامت علاقات دبلوماسية معها عام 1947، كما وقفت دولتان دوما جنبا الى جنب دفاعا عن مصالح دول الجنوب، خاصه منذ مشاركه مصر في
1: Masyarakat dihimbau tidak menggunakan lift saat terjadi gempa bumi atau kebakaran. Tapi, jika Anda terjebak di dalam lift, hubungi manajer gedung dengan menggunakan interfon yang tersedia dalam setiap ruangan lift. Pastikan interfon yang dimaksud dalam keadaan berfungsi dengan baik.
2: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
3: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
2: Loh, terpapar apa, Pak?
3: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
2: Oh, gitu ya, Pak.
3: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
2: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
4: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
5: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.